0: Live.
1: Gdje što mi čovjek piše?
2: Kaže. Dobro,
1: što i tebi piše?
2: Da, možda.
1: Si mi si kakav smaranč?
2: Nijako.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Well, you are sound boy. Mix that up a little bit, a little sweet. I made a

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Oh, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, oh, daddy, daddy, daddy.